0: Tôi cũng chúc phục sĩ cá ở khu hồ tên tăng và lối chỉ có cả thân năng tình lụ mình. Tôi cũng khán giả nên chú ý có mùi cực ta. Ở đây dùng ai dùng ý tôi dạ là tổ nên ở khu hồ tăng mùi sinh vật.
1: Ha llegado a nuestro corazón una voz que nos invita a cuidar la tierra, donde nuestros padres y madres nos enseñan a vivir en comunidad con el monte, con el viento y con la lluvia. Nos dicen que es la voz de Much Shimal.
2: Nuestras hijas e hijos no se quedarán sin tierra, sin agua y sin derechos, porque son comunidad maya.